cereze colla, să apări pe patrie și pe decolla. Suntem eu cu pare de tupli, să cu pare să nu-i desuchi. E cât e cât e de măceane, dacă dacă e foarte, foarte ghițane. Să nu te cărătă te arată jutarea, când te mă cărătă te-a